0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Nei, et godt tilbud. Kom ned på Alexander Kiellands plass og se tiden an. Ja, kanskje treffer han nå. Med mye ender her, vet du. Ja. Knut Jebsen heter jeg. God dag og hei. Og hvordan har du det? Har du det bra? Med eller uten an? Eller kanskje vondt I en legg eller tann? Hva vet jeg? Kan ikke vite alt jeg heller. Vet fælt lite. Derfor sitter jeg vel her. Ja. Ja, har du et eller annet å fortelle meg, så kanskje jeg kan vite noe mer, så send en sms da, til 911-97253. Sitter bare og venter på at du skal sende en sms. Visste du det? Du følte det? Ja, men så gjør det da, vet du. Ja! Åh, hei og hå. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg nå på. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Det greit, altså.

Ja, og så har Stian sendt meg en sms som forteller at det er ganske tett kø på Klemensrud. Så nå sitter han og koser seg med kaffekoppen sin i bilen og hører på Radio Rix. Og lurer på om vi kan spille Stefan Bosch og Alice Rosenholm. Det kan vi, vet du. På Radio Rix så kan vi det meste for de fleste, bare vi får det til. Det ikke sånn, jeg vil, men jeg får det.

Så Ellen har sendt oss en sms på 911-972-53, 911-972-53, som ja, telefonnummeret hit til Radio Rix. Og hun sier at det ikke bare på Klemmensrud, det står litt trangt akkurat nå. Jeg sitter I bilen ved Sandvika, og jeg har også kaffekoppen min her og koser meg med Radio Rix, mens jeg venter på å komme fortest mulig til jobben min, skriver Ellen. Og hvis du kan spille Cliff Richard, Power to All Our Friends, så blir jeg også glad. Ja, men da skal jeg gjøre deg glad, jeg, Ellen. Kan få ikke gjort noe annet.

så er det trikker og busser og tog da. Ja, toget vet du, der er det litt trøblete for tiden. Streiken hvor et ved varer, opptrappingen, dere følger med når du skal se toget, hvor det går og hvor det ikke går. Det har skinner det skal gå på, men det ikke alltid det går der. Nei, det ikke det altså. Men ellers er ja, trikker og busser og nesoddbåt og T-bane stort sett I rute. Så da kommer det I hvert fall, da går det på den måten. Helt klart, Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

Freddie Mercury, Wasted Day and Wasted Nights på Radio Rix, og vi har gratulasjoner vi til Jan-Erik Boli og Berit Krange som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, jeg koser deg med blødrekake og softies. Det gode greier, vet du. Det Eagles Hotel California. Kom I 1977, du har sikkert hørt den før, ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

er et godt tilbud. Kom ned på Alexander Kiellands plass og se tiden an. Ja, kanskje treffer han nå. Med mye ender her, vet du. Ja. Knut Jebsen heter jeg. God dag og hei. Og hvordan har du det? Har du det bra? Med eller uten an? Eller kanskje vondt i en legg eller tann? Hva vet jeg? Jeg kan ikke vite alt jeg heller. Vet fælt lite. Derfor sitter jeg vel her. Ja. Ja, har du et eller annet å fortelle meg, så kanskje jeg kan vite noe mer, så send en sms da, til 911-97253. Sitter bare og venter på at du skal sende en sms. Visste du det? Du følte det? Ja, men så gjør det da, vet du. Ja! Åh, hei og hå. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg nå på. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Det er greit, altså.

Vet du, for det går mot kjøligere tider, og da må han vandre litt. Ja, så er det noen som går og jakter han, altså han sikkert vandrer derfor også, for å lure dem som sitter der med børsa på kneet og venter på en saftig, ja, steik. Det kan de jo vente lenge på, sier han, så går han og gjemmer seg. Bill Witness her på Radio X, Lonely Day.

Ja, og så har Stian sendt meg en sms som forteller at det er ja, ganske tett kø på Klemensrud, så nå sitter han og koser seg med kaffekoppen sin I bilen og hører på Radio Rix og lurer på om vi kan spille Stefan Bosch og Alex Rosenholm. Det kan vi, vet du. På Radio Rix så kan vi det meste, for de fleste, bare vi får det til. Det ikke sånn, jeg vil, men jeg får det.

Så Ellen har sendt oss en sms på 911-97253 911-97253 som er, ja, telefonnummeret hit til Radio Riks. Og hun sier at det ikke bare på Klemmensrud, det står litt trangt akkurat nå. Jeg sitter I bilen ved Sandvika, og jeg har også kaffekoppen min her og koser meg med Radio Riks mens jeg venter på å komme fortest mulig til jobben min, skriver Ellen. Og hvis du kan spille Cliff Richard, Power to All Our Friends, så blir jeg også glad. Ja, men da skal jeg gjøre deg glad, jeg, Ellen. Kan få ikke gjort noe annet.

Så er det trikker og busser og tog da. Ja, toget vet du, der er det litt trøblete for tida. Streiken hvor et ved varer, opptrappingen, dere følger med når du skal reise toget. Hvor det går og hvor det ikke går. Det har skinn det skal gå på, men det er ikke alltid det går der. Nei, det er ikke det altså. Men det så er, ja, trikker og busser og nesoddbåt og T-bane stort sett i rute. Så da kommer det i hvert fall, da går det på den måten. Helt klart, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Ja, hva tror de dette kan være da?
1: Ja, her det ingen tvil, det kløtsjen, definitivt kløtsjen.
0: Kløtsjen?
1: Ja, og forgasseren.
0: Forgasseren også?
1: Ja, og koilen og forstillingen.
0: Forstillingen?
1: Ja, helt skjev, og takrinn skjev.
0: Takrinn skjev også?
1: Ja, helt skjev, og eksosbotar skjev.
0: Girkassa,
1: topplokket,
0: viftremme. Hvor mye kommer alt dette til å koste da?
1: Ja, skal vi si en 15.000?
0: 15.000 kroner?
1: Eller 20.000?
0: Nei, men
1: 25.000 kanskje.
0: 25.000?
1: Kanskje 26.000?
0: 26.000 kroner?
1: Ja, men det greit. Da sier vi det.
2: Det var Lars Mjøen og Knut Lystad det på Radio Riks. Så vi går over til Céline Dion, Because You Love Me.

Freddie Mercury, Wasted Day and Wasted Nights på Radio Rix, og vi har gratulasjoner vi til Jan-Erik Boli og Berdy Krange som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, kos dere med blødderkake og softies. Det gode greier, vet du. Det Eagles Hotel California. Kom I 1977, du har sikkert hørt den før, ja.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

skal vi fram til Kari Diesen, vi og helt til 1962, og hvem husker Kari Diesen? Hun kommer I hvert fall her med en god gammel klassiker for deg på Radio Riks Oslo.

0: Da skal vi fram til Mads, og du, han eller hun er så forelsket.
1: Jeg så forelsket, hva skal jeg gjøre nå? Du vil ikke se på meg.

Sinnig gubbe går upp i dån och subbe har hit som vi har tagit till. Kjøre skuter du når kjæring blir for sur, for ellers får jeg aldri fred. I dag så er jeg nervøs, for det går stakke

går en dans på folkets hus. I den lyse natt der danser unge Katarin i vårens blåe ild.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.